0: れぐらいの危険だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
2: あ、バカ！それぐらいや、わかるよ。風、自然に解除だろう。
1: はい。
2: どのぐらいの危険だ。
1: はい、全滅です。
2: なんだと。平気の声では。
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰が我が子に恐れたんだ。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、送電所、電信局、弊社などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに弊社付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古刀山にて敵の陣跡を確認しております。 はい。
2: また周辺国出動だ。光の巣不動産周囲国、この世から返してやる。
1: はい。
2: 川口正弘。
1: はい。
2: 明日人数集め、自分国から不動産まで攻撃しろ。
1: はい。
2: 命令。
1: はい。
2: 味方二方部隊、三者分隊、大砲中隊、機関隊、および一個地だ。新墳庫から不動産まで攻撃せよ。大砲攻撃する。清原国軍が八路軍助けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
2: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず一週間以内、スプトーサの八郎君は全滅させ。
1: はい、必ずや全滅させます。
3: 队长，
4: 队长，队长，你看看谁回来了？
5: 三哥，我回来了。

0: 要不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走。好。快点！
1: 报告します。前方には異常ありません。

0: ガンドの八郎軍の役人です。駆け込みを襲われたため大きな損害が出ております。分かっております。
1: タイがどうした。
0: もう何人も残っておりません。
1: 何、皇居軍は。
0: 特急の部隊も連絡がつきません。
1: カキが

0: なぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 指定官閣下、この不動山という地区は今年初めからほぼ毎日八郎軍と小規模の戦闘があります。一つ一つの拠点が1ヶ月も経つに八郎軍に占領されました。ライアン、タイフォン支援の窮地に陥っています。そしてその戦闘には例外なく八郎軍の軍艦のジョー・ウェイゴーなるものが関わっています。あのジョー・ウェイゴーは半年ぐらいでアリが象を食べるように皇軍の千人ぐらいの部隊を殲滅しました。
0: 奴は一体何者なんだ。一人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。すまねえ。
1: 閣下、ここにジョー・ウェイゴーに関する報告があります。ご覧ください。
0: 読め。
1: ジョー・ウェイゴー、年齢28歳、出身不詳、ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1932年から1935年まで中国中央陸軍軍官学校に兵科に入学しました。この前も高等教育を受けたようです。1935年から1937年までドイツのベルリン軍事学院に装甲兵科に入学しました。作戦経験としては淞沪海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きに出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きに出て能力を持ちます。剣道は少なくとも6段のようです。竹下俊、昭和16年10月24日。
0: 竹下俊。
1: 何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。河北軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は北進一刀流の師範を務めております。
0: なるほど。軍部はまさかこいつのことを気にし、また我が参謀部に入れるのか。
1: 閣下、違います。
0: 何か特別な経験が。
1: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
0: 京都の竹下一族か。大したもんだ。
1: 昭和7年4月から昭和10年3月まで帝国陸軍士官学校で戦術を学びました。
0: 待て。大正5年生まれ。昭和7年。

0: だ16で力士に。
1: そうです。
2: 続けろ。
1: 昭和10年7月から12年7月までドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
2: ドイツでの成績はどうだ。
1: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し、功績を挙げました。昭和13年11月、帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月、花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野毛藩事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三者連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。
2: 野毛藩、野毛藩。
1: 閣下、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊はこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、竹下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは、小さな特殊技部隊が現代の戦争中での作用。その内容に皆が驚いたということです。
2: そんな優れた青年か、会ってみたいな。
1: わかりました。

0: 司令官が参謀室にお呼びです。
1: 北谷殿、
0: お急ぎください。司令官がお待ちですから。
2: 竹下か。入れ。竹下、遠慮はいらん。俺は帝国力士の第16期、お前は49期だ。帝国陸大は俺が25期で、お前が53期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
3: それは私の声です。はい、
2: 座れ。行きません。座れ。はい。竹下、あの周永国の八郎軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
4: 私は彼とベルディ軍事学校の同級生です。すべての評価の中で、
5: 君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってる。その通りか。
4: はい、そうです。彼は既に英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
5: 君が教えたのか。なるほど。そうです。言葉を教えるだけじゃなく、
2: 剣道も教えました。
4: 周ところによると、今君は主任一刀流の師範だ。剣道やつに。そうです。彼と別れるまで、彼の剣道は大体ロックダウンになりました。
2: 周永国に対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
4: 私知ってる中国士官の中で 一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。周永国は

0: 国してから商工会戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今三道省に現れ、
1: この城と同級生の城は同じ人物で間違いないか。
0: 私は確定できます。
1: なぜなら
0: 直感です。
1: 直感？直感で判断するのか。
2: おう竹下、河北の治安はどう思うんだ。
0: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
2: そうか、そうなら言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
0: 支団長殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ、民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
2: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八郎軍とつながっている。俺らに降伏した品軍と忠誠した品人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
0: だから同意できません。
2: なぜだ。
0: 降伏された品軍と忠誠な品軍は猫ではない、犬です。犬はネズミを捕まえますか。
2: ならば、お前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ。
0: 八郎軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な軍力を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか、計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八郎軍の幼児戦略に向けて、正規部隊の他に突撃隊を作るべきです。
2: お前が帝国陸大の卒業論文は小突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
0: はい、そうです。
2: 竹下、突撃部隊を作るならばどのぐらい時間がかかるんだ。
0: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。
1: そんなにかかるのか。何、
0: 突撃隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので、時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃隊で欲しければ。
2: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ。
0: 今日中に出します。
2: 今日だと。
0: 小判の部隊を作るのはずっと前から考えております。
2: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
0: 師団長みたいな指揮官は日本はもともと必要です。
2: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してから、できるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。分かったな。
0: はい、分かりました。
1: 本当に任せるのですか。
2: 虫に過ぎん、虎も怖がらん。試してみようじゃないか。
3: 1941年12月7日、日本海軍偷袭美国太平洋舰队基地。次日、美国对日宣战，太平洋战争爆发。
4: 特派员同志，这位是我们虎头山抗日游击队支队长兼独立营营长周卫国同志。
5: 周卫国同志，你好。
6: 你好，我叫张仁杰，是上级这次派来的特派员。
5: 周支队长的大名，我早在鲁中边区就听说了，真是如雷贯耳啊！
6: 张特派员客气了，我给您介绍一下，这位是我们支队的政委李勇同志。
7: 你好，
5: 你好，你好。

0: 自称是从莱阳县城来的，说是替你的一个老朋友给你送信来的。啊，你看。親愛なる兄、当時メルリンで別れた日々、会うことができず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。兄が琴王山において、八郎の軍職に就かれていると聞き、驚いております。 2月10日、制限場外20万里の山頂において兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いを伝えきれません。あなたの弟よ。
1: 送信的人呢？
2: 关在李陇村了。
1: 备马去李陇村。
2: 是。

駐屯軍からの情報によると前方はすぐ虎頭山の領域になる。今度の任務は火力の偵察で虎頭山の防衛拠点を把握しろ。敵に会ったら銃は使うな。極力銃は使うんじゃない。分かったか。

0: 殿、八条軍の挟み撃ちが合ってます。突撃します。
1: ダメだ、現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、機関等で援護しろ。続け。

0: 我们真正的敌人来了，竹下郡。他也有一支特种部队，但是装备要比我的部队不知道要好到哪儿去。
1: 哥，有用得着我的地方，跟我说一声就可以。去看那边的防御工事。
2: 大哥，小，我们小三小林的参谋长，看牌。
3: 師団長殿のおかげです。正面から二つの正体、シンバルを攻撃したの怪我です。
2: いやいや、実はですね、お前深夜から収穫すること聞くと、いや、お前にバカだと思うから、逆にお前に細工したんだ。さあ、第二本国の飾り、乾杯しましょう。
3: ありがとうございます。高橋さん。はい。宮本。
4: はい。
3: 本当にありがとうございます。はい。
4: 必ずやってのけます。
3: 今回の戦闘で我々は7名の兵士を失いました。
2: この部隊全滅することは俺が信じてる。
3: さあ、第二分帝国のため乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を置いてる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者は亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えておけ。我々の目標は周永国だけじゃなく不動山の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろう。ちょっと彼のこと判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。古藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも古藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない。周永国、いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，团长他们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的盟区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周永国に負けている。彼の突撃隊は降立してから我が軍と交戦している。だから自制経験は裕福である。
0: 劉首殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
1: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
0: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。
1: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれない。
0: どうしたらよいでしょうか。

0: 定額を立ててから行動せろ。
1: はっ、おっしゃることは分かりました。周英国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
0: たとえ彼の支持層もそうだな。
2: 对面的朋友，多谢手下留情。
3: 手下留情。

0: ード。零点五ミリの時間はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍主殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 龍主殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 朱子，我估摸再过半个钟头，团长就能进入六营长的防区。到时你听我口令，不受开枪，咱俩一起开，明白吗？
1: 明白。
2: 宮本，俺のこと信じてるか？
3: よしどの、心から信じてます。
2: じゃあ、俺の話よく聞け。体を動かすな。
3: わかりました。
2: さっきの銃声から判断すると。 支持層は二人いる。一人は私の左にいる。もう一人はあなたの右にいる。リュウ首相殿の洞察力は完璧でした。我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は。
0: 三つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。
2: わかりました。シタン社と約束通り1時間後、突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周永国と敵対したくないか、シンバルのシナ軍に嘘のりして欲しくない。敵となるときに面倒向かうべきだ。ミャムド、 私たちはここで1時間待つぞ。
3: 周永国、次にやられるのはお前だぞ。

0: 小さな影響しか及ばさないが、恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。コトーさんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。不運長久を心から。大日本帝国家屋司令官岡村。昭和17年4月29日。
1: 司令官殿、訓令を出し、突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
0: 閣下のご意見は？
1: パラシュートの練習はどうだ？
0: 高架兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
1: 3つの小隊か。分かった。 1,2,3 小隊、パラシュートの作戦準備しろ。
0: 閣下、もしかして？
2: 報告します。師団長がお呼びです。
1: 師団長、師団長、師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。
0: はい。
1: うまいですね。
3: そうだ、このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
0: お茶ならば後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか？
3: どういう意味ですか？
1: 師団長殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ、早く不動産のお茶を飲みたいということです。
3: 我が子を今順調にしているから、勝利のことは当然だ。
1: 不動産を全滅するには時間がかかります。
3: 不動産、周永国、竹下君。
1: はい。
3: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
1: 師団長殿、何をご相談したいんですか？
3: 世間経典失った時、近底に100泊くらいの特殊縁があったんだ。
1: 特殊縁？
0: 特殊縁ですか？
3: 特殊縁は浮遊作戦のものだ。守り完全に発艦、八郎君に襲われて特殊へまで奪われたんだ。
0: C 艦自体で攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に操作されたのでは？
3: 特殊炎は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎君特殊縁をバレたのことは手紙切ってさせた。
0: そうなんですか？
3: そうですよ。しかも軍の呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
4: これを見ろ。
1: 雷陽部隊、5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時高一号特殊炎使用せよ。第二分軍下方司令部岡村二次。昭和17年4月29日。
3: これが分かるか。司令官は515使用使いさえ、86は515は持っているため、515は使えなかった。
1: 師団長殿、どういう意味ですか？
3: 515を使う前に竹下部隊、86持っているの515は壊滅してほしいということだ。
5: 日本軍すさに安ずるため。

0: れました。
1: 高木下、それしないと俺が立てない。
2: 下じゃん。
0: 私は全力口で行ってきます。
1: 必ずやってくれ。
2: 頼むぞ。今回攻撃はきっと沸騰さんは変わる。
0: 時間がないので準備してきます。
2: さあ行ってらっしゃい。勝利を祈る。
0: はい
3: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか。
4: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
3: すみません、そこまで考えていませんでした。
4: 司令官殿、準備する時間くれたか。
3: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく。
4: 我々の任務はそれだけではない。赵庄司令部を襲撃する。それと八郎君の共産機を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの三つの正体を選んだと思う。
3: 突撃隊の中では第一、第二、第三分隊は厳しい訓練を受け、この三つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では。
4: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
3: では本当の原因は。
4: 突撃隊の中でこの三つの正体は一番中国語できることだ。
3: 目には目を、歯には歯をということですか。
4: 周英国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語がうまいか、私は知りたいな。

0: 周团长，你们可来了！
1: 赵王，
0: 要给乡亲们报仇啊！
2: 为乡亲报仇！
3: 没有保护好乡亲们，是我们八路军的责任。我代表独立团，给乡亲们谢罪了。
0: 周团长，这不怪你们啊！鬼子冒充八路军，谁也想不到啊！
4: 起来吧，
3: 赵老板，他们怎么这么轻易就放过你们了？
0: 鬼子当中有个年轻人，他不让滥杀无辜，他们都管他叫指挥官。
3: 赵老板。这个年轻人还说什么了呀？
0: 哦，对了，他还让我给你捎去一句话，让你小心看好你藏的100多个箱子。
3: 100多个箱子？赵老伯，这里不安全，赵忠你也回不去了，你赶紧带着乡亲转移吧。
0: 周团长，我们马上就转移，绝不会给八路军添麻烦。
3: 赵老伯，我不是这个意思，您别误会，我们八路军不会撇下老百姓不管的。三连长
5: 到。
3: 一排二排掩埋烈士遗体，三排保护老百姓安全转移。
5: 是。
0: 哎，对了，周团长，我忘了一件事，刚才区小队在这儿打死了3-4个鬼子。
3: 谢谢。
0: 不用谢，我这个老骨头啊也帮不上你们太大忙了。
3: 非常感谢
6: 团长。我跟柱子发现了一些新脚印。
3: 好，赵老伯，我的人会带你安全转移的，你们保重。
0: 您也多保重。
3: 走。
7: 指揮官、死体は全て埋めました。
8: 今回はみんなよく頑張ってくれた。こんな師匠出て意外のことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として責任を負うべきだ。
7: 指揮官、
8: 何も言わなくていい。最初から私は2つの間違いしている。第1、我々の突撃隊は不意打撃だ。第2、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動山の八郎軍は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は周永国、そこの団長だ。しかしみんな気を抜かないで、今俺たちは有利の状況ある。俺らは暗いところにいて出撃投剣しなければならない。いつでもどんなことがあっても彼らに高い危機与えることはできる。我々の突撃隊は世界中の一番優秀な軍人だ。実際は行動で証明しろ。みんな自信を持って。
9: はい。
8: よし、第3小隊、2人行って彼らをなるべく遠くの方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者俺に連れてこい。
9: はい。
7: 指揮官、2人の重傷者はどうしますか？

0: 悪かった。許して。
1: 指揮官殿、どうぞお許しください。
2: 指揮官のご指導あれば、我々は必ず勝つ。
0: 彼らの人気の手を切り取って、死体を埋めろ。
3: はい。はい。

0: 間殿、前方信長ヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ、現代がある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近くいて監視しろ。八郎軍の将兵何人いるか調べてこい。他の人チタパって警戒しろ。
0: はい。
1: 周永国、私は来たぞ。

0: なぜテルーデンはここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動産の支持を表している。ゴンガが死ぬ前にはテルーデンここに投げ出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: 分かった。死体は全部ここにあるのか。
0: 全ての死体はここにあります。

0: 修学くんいないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見れば八郎軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい、

0: 君の名前わからないけど立派な軍人だ。
1: 不好，村里边有火光，望远镜。
2: 是。
1: 好像是咱们的人，难道是政委他们把鬼子打退了？
2: 不是咱们的人，是鬼子。
1: 那政委他们准备行动。
3: 是，
4: 注意了。
0: 第一隊長に伝えろ。撤退準備。
5: はい、わかりました。
6: 指揮官、報告します。突然、村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
0: 周囲国の突撃隊はやっと来たな。お互い奉公しながら撤退しろ。
6: はい。
0: 周囲国の戦いは始まったばかりだ。よし、すぐ撤退しろ。
7: はい。

0: どうだ。その怪我どうした。大島どこいる。
1: 指揮官、2日間で不動産の状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。不動産の農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いていると、農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高層が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も受傷しました。
0: 周永国、素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何いるか分かるか。
1: 情報によると、我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
0: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は収穫なし。次の行動を考えろ。

0: は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。お寿司とはほぼ八郎軍の兵士です。武装する八郎軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。猛毒クマスかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は一列37人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体兵力があり、大したことではないな。これも周囲国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのですか。この作戦の後、八郎軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八郎軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: シュエゴク、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
3: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八郎軍のあの部隊はずっと我が軍を探しております。もしたまらないすぎれば、おそらく。
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
4: はい。
0: 報告します。追撃した八郎軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増していません。周囲には4つの見張りがあり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分。続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第二小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第一小隊、爆弾を持って陽動に入り特殊炎を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第三小隊、撤退通路を作れ。分かったか。
4: はい。
1: 周囲国、君は進めても私は君の目の前で進めを見つける。

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け
1: あたさえ残れば必ず奴らを倒す機会がありますこの度の行動で我々は失敗しましたがあなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます精鋭部隊となり八路軍を震え上がらせることが信じています
0: 時を我を待たず
1: 指揮官必ず成就してください
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を雪辱します
1: 指揮官あなたの部下として非常に光栄に思いますこの旅の行動は失敗しましたが私はあなたが優秀な指揮官だと信じております我々の失敗は指揮能力にあるのではなく我々の相手が我々より狡猾であったということです我は指揮官が生き延びられることだけを願っておりますどうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください我々は先を行く者として残念なことは何もありません私は生まれ変わるならやはりあなたの部下として生まれ変わりたいです

0: 閣下。
1: ヤマト、それは分かってる。
0: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた戦士の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
2: 咱们到这怎么过去？
3: 别受伤，咱们越过这个风马沟，前面就有人接应咱们。
4: 老乡们，咱们这次运粮食是为了支援山里的八路军，无论粮食多少都是咱们的一番心意，也是为了更好的打鬼子，所以说今天晚上咱们一定要完成任务，你们都明白了吗？

0: 小的不知，请太君恕罪。我可以走了吗？太君，请。
1: 小川、小林圭子さんが訪ねてまいりました。本当か？はい、連れてきて。圭子、圭子、お久しぶり。元気か？両親。よさよさしだな。大きくなったな。
0: 先代と会った嬉しい。はい、こちら、どうぞ。今すぐ俺が持つわ。大丈夫。はい、どうぞ。中国のお茶飲んでみようか。はい。お兄さんはどうだ？
1: なにかあったのか。千葉先生どんなくなったわかりますか。病気ではない。<笑>まさか。他に何が原因ある。
0: 医学院で卒業してから私先生と会えるためにずっと京都に乗った。
1: 親方引退してから俺に一回も会ったことない。
0: 先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。
1: 親方のご縁は一生忘れない。
0: 昭和16年9月16日、千葉先生の住むところいた時、場所の周り軍隊はいっぱいいた。その時先生も亡くなったことを後悔した。 私全体信じない。ただ2週間前に先生の健康検査をしたから、軍が先生の亡きからを加速する。

0: 類を転換したので、私すぐ兄さん連絡した。兄ちゃんは過疎町の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の資金はシアカプスによる中毒でした。
1: 信じられない。
0: 兄ちゃんと私軍隊から押さされた。あの人たちは過疎町の人、継承し、検査し、全部身にしなかった。でも私たちはずっと犯人を探して、結局兄ちゃんは会った二人、あの二人はストレスしたで、食べ物の中に毒を入れた。
1: まさか信じられない。
0: 先生は満州事件から日本の侵略戦争を反対しているんです。昭和16年9月18日、満州事件10周年の時、北進一刀流流出の2分で、すべての北進一刀流の弟子が出し、軍隊にはいらない、軍国主義と政治がたばしの利用できる、国にはならないようにを呼びかけた。
1: 信じられない。信じられない。
0: 先輩だけは真実ことを教えたかった。もう2年くらい隠している。死ぬ前に先輩と話せれば、もう満足できた。
1: お兄さんは？
0: 暗殺された。
1: ここは安全だから、ここにいろ。
2: 看书呢。
3: 有事儿吗，张政委？
4: 周团长，我查出一个重大隐患。
3: 什么事儿啊？
4: 有人举报，徐虎是打入我们八路军内部的特务。
3: 开什么玩笑？
4: 这可不是开玩笑。他以前不是在国军干过吗？
3: 张政委，麻烦您把话说清楚了。我曾经也在国军干过，我会不会也是打入八路特务啊？
4: 你别误会，我倒不是这个意思。
3: 那你什么意思呀？我跟徐虎自从加入了八路之后，徐虎立了多少功，大家有目共睹的。
4: 你怎么知道他所谓的立功，不是更深的蒙蔽革命群众，更深的打入我们革命队伍？
3: 你有什么证据啊？
4: 证据我迟早会找到的。
3: 没有证据你拿什么定罪？对了，我听说刘三和钟祥也被隔离审查了，为什么？
4: 刘三是什么人你不是不知道，一个小偷。一个小偷为什么参加八路军？他参军的动机纯不纯？还有钟祥，他是在家乡杀了人以后逃出来才参加八路军的。
3: 钟祥杀的是鬼子，
4: 你怎么知道他杀的是鬼子？那为什么我们的地下党调查的时候没有人知道他杀的是鬼子呢？
3: 张仁杰，你用我们千辛万苦建立起来的情报网来调查我们自己人，
4: 为什么不能调查自己人？堡垒总是从内部攻破，保持我们队伍的纯洁性和彻底革命性才是当前的第一要务。
3: 张仁杰，我现在问你，
5: 这么做你负得起责任吗？
4: 责任我会负的，但是你周卫国，你也要交代清楚自己的问题。
5: 老子有他妈什么问题要交代？
4: 周卫国，你要干什么？干什么？你以为这还是你搞一言堂的时候吗？我告诉你，现在整个团部周围都是纯洁的革命战士。你以为你这样会吓倒他们吗？你还是自己想清楚，争取早日把自己的问题交代清楚吧。

0: 宮本殿か。
1: 閣下、閣下の同門剣士が来たそうです。
0: はい。
1: 閣下、稽古は言ってはいけないことを言ってしまいました。しかし

0: ご安心を。他の者には分からせません。閣下は私が最も尊敬している人物です。今回だけは私もお助けできます。ご理解いただければ幸いです。今後気をつけてください。
1: 真相を知ってても何も変えられない。別院通りの弟子として稽古を守るべきだ。
0: 私にお任せくださいませ。
1: ありがとう。
0: はい。
2: 卫国，
3: 你怎么来了？
2: 我来找张仁杰，向他反映情况，让他早点停止审干。你怎么样这些天？
3: 挺好的。这两天张仁杰每天一大早就准时来审查我，我还纳闷呢，这人怎么今天还不来啊？
2: 我到了莱阳才知道，他带着队伍出山打鬼子去了。
3: 打哪儿的鬼子？
2: 前几天莱阳城传来消息，说莱阳城复兴镇的鬼子今天要下乡扫荡，张政委就带着队伍出山了。他准备打下复兴镇，因为他听说复兴镇里有鬼子的大仓库，他认为打下他就可以给鬼子致命的打击。
3: 自从竹下来到莱阳之后，莱阳的鬼子就没犯过这么低级的错误。这种消息怎么可能几天前就发出来呢？他们什么时候出发的？
2: 天不亮就出发了。
4: 团长，
5: 副参谋长，
4: 放开我！
5: 你们能进去？
4: 团长，张仁杰，那个混蛋张仁杰今天非要去打复兴镇，我是拦都拦不住，结果中了鬼子的埋伏，一千多鬼子伪军呐！同志们全力突围，特战队拼死断后，这才撤出来了。可是三营的弟兄们就损失了90多人，咱们特战队也牺牲了6个兄弟。
2: 是吗？
4: 团长，团长，咱们独立环这到底是怎么了？这是。
6: 团长，你要去哪里？
3: 我要去见张仁杰。
6: 团长，请不要为难我们，您的要求我们会向上级转达，但您不能离开这间屋子。
2: 卫国，冷静一下，你留在这儿，我和赵杰去找他。走。
7: 戦争がなかったら先生も兄ちゃんも私たちに離れない、故郷にも離れない。
1: 結構俺たちは左右できないことだ。親方の信任を教えてくれてありがとう。結構軍人としての俺を許してくれ。
7: 先生は北進一刀流の弟子か、戦争に巻き込まれてほしくない。
1: 俺は自分の身ではない、あなたに京都に帰らせることは稽古信じてくれ。
7: この戦争はいつ終わるですか？
1: 戦争終わるまでもう遠くない。
7: 本当ですか？
1: はい。
7: 今どうすればいいですか？
1: 安心してここにいろ。
7: 先輩は？
1: 戦争早く終わらせだめ。私は全力尽くし信じてくれ。
6: 你冷静点，
4: 滚蛋！
8: 周卫国，我告诉你，你可别吓唬我。独立团是党的武装，这独立团的兵也不是你一个人的，你这是山头主义，是要不得的。
4: 站起！你他妈打败仗丢人，我不管！你把我的兵还给我！你为什么拿我的兵的命去开玩笑？
8: 周卫国，你胡说什么？啊！胜败乃兵家常事，我们只不过是一次战斗失利，只要我们总结经验，下次一定会打胜仗的。
4: 下一次。你他妈还想有下一次？老子现在就打死你！
6: 团长，
4: 他妈的！
6: 团长，
4: 打我！